wulo la ta salo ho amono bi we nya wa la ta sai make yo to wona ma la ta sai make yo no bi na ma la ta sai ba mono bi we nya wulo la ta salo ho amono bi we